Анаас бүхэлдээ тэгэл ажгэн хаггүй. Амбат түүч хаагдсан. Аа тэлгэлч гэн. Амбат шигт юуп. Таа гэнэ гүйт яг нэг барина. Аа гэлгэл.